Tawias pa kompania ñu kanchik wantanda ya katik pika ñu kanchik pis kikin konata kompañanchik motivanchik anima chinchik hasta wan kantito kona de mawan kai kantas kawas hasta wan apamosung mi saluditos kona kiska kona kiska y chiksa pantallita pitupa kona topas pa kati pa y chiksa.